0: Ai, tēnā anō tātou, i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kaupapa, i hora haeringa i te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai anō Jerry.
1: Kia ora Gilly, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, e waha i ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua i Tāmaki, engari e mahana haere ana. Reira, ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu. Reira, ngā mi ki a koutu katoa.
0: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā i ai ana te kaupapa i roto i te marama o koanga a pōpoko tāti, mō ngā marama ka mutu mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana, a kua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi ua ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai ana te rā, kamutu e mahana ana. Ai. Hoino, tāku kōrero ki a tātou e, a kua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahi o ngā kōrero ko puta haere, e kore au e tino tutuki e aha tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mōhi o koe e aha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
1: Ki taku nei mōhi o e mea e te haere mai e tahi wā he āwha, he hukarere, he huka, e haere mai a te mo te huarere tēnei ka tahi ka puta mai ka heke mai te hua nei e tai ho ngā wahanga ka haere i roto te rangi ka huri huri haere te hau te hau kōpake me te huka i roto i te rangi ka tahi ka ka maha ana haere, kena ka heke mai te ua.
0: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā ana te āhua?
1: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
0: El Nino, ne?
1: Aro, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu nei, i reo ko te huringa o te hukarere.
0: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnāna te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wera ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaro e pai ana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
1: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka oho rere tātou. Me whai inga i au whakaro o te ao Māori. Kia rere tonu te tai au e kororo ana ke tātou.
0: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua. Kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga. Kia ōrere.
1: Ai, kia ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
0: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu. Mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina-kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina-kina. Hoino, kia rongo mai anō tātou e akua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. ka nui tātou te pai ākua me patu tātou i te...
1: I pātaki taki au i te tātou tima o te taniwha.
0: Ai.
1: Te rātou kaha ki te tūkauri tonu. Engari, au matagu au i te wā mata.

0: no, o ngā tamariki, ngā whānau katoa, tēnei te Renfrew Shield. Ka mihi tūne ki te repo o ngā te timariki, o te hau kāinga,
1: i kōni arātou
0: e Gary.
1: Ai.
0: Ki te au iringa te paua ka whakaata, Enoch Kao, i runga i te pukamata, e tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e luto tēra tima, nā ākoa, ko ngā Warriors, i wiki tōria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
1: Ai, hinga ōpango.
0: Engari, te mea pai, ko te hakinakina te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. A kunei ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hau ara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto, me tiaki tō hau ara, me tiaki tō tēnana, me whai whakaaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai te nane.
1: Ai.
0: Tauti katoa, taku tua hine a Joan, ko ia te chairmana ki Taku Mohio. Me kautu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a kautou. Ke kaha tātou ki te tautou ke kaumatu ngā koia, me ngā mokapuna. Kautou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui ke a kautou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tērā, te ingoa te wharena e klangangia na kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ainiake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I a klanga tēnei wai e FFN, ne? Nē, tērā te ingoa ko klangangi e Wainganui te hau kāinga, ne? The very far north, ne?
0: Very far north, MFN, okay.
1: Yeah. FFN, ne, kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto e ngā pikitia. Kei Wainganui a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kau, ki tātaki, ki pukinui, wena wāhi katoa, ngari. Ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
0: Engari me, kia ora, kia kāta atu ki te hua ina e tahi o ngā wharina i roto i te reo Māori. Kia matāra.
1: Kia matāra.
0: MFN.
1: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kau, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
0: Oh, pai. Ai. Pai i te mea, ke kaha tātu ki te katakata.
1: Ai.
0: Me wā ngā pai tēnā.
1: Ai, kia ora.
0: Tō tātu nei whangatauki e taonga ki roto te kata.
1: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei konei, ngā mahi kei wahona, A mahi e

0: 那对于某的某对于某的皮里安娜以我的可以冒险之一大嘴
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai haka tata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whaiake nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki āia, tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko tika. Apehi a rā koe i te rangi nei e hoa.
2: Oh, e pai ana, e whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoro nei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te Taitoke rau, e hari ana a Huhana.
1: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me, tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kaitaia nei. Nō reira, ko koe tētahi i tai atu ki te haka rewatanga o wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te Taitokerau.
2: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o He Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rori O'Donnell ki Kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei He Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei menitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga he pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki a tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma, ai pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō tero ngā rangatira Ricky Helton, ne?
2: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna maumoia kia kite ai enei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Enei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a haue ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky e me mōwenei mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te tīmatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te Taitokerau i tētahi wāia haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he koro tuatu i tērā e Huhana. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
2: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki e hihi ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tērā pōhiri ki te Ranfurly Shield, me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu ki a koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kai tāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kai tāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading, rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iarere.

0: Tēnā no koutou, mihia tu i tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, wetahe o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māori e ki aku e Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto i muri whenua, tino pai ana te rā i ai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio e ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu, pai te rā e kone, nā, ko tata mutu ano mō te marama o āku hata, ka mutu, ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o Hepetema, ka mutu, hihea nau kia pai o tātou rā. Nā, no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, e hanga kaupapa e takotoa ana i Wainganui ia tātou.
1: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki i tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā i tēnei ki kōnei ki te Whanganui a tāra. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te pāremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, i tēnei ata i tai mai tētahi rīpoata e pāna ki te oranga o ngā tamariki. Ara, ko te Child Poverty Action Group, me o rātou rīpoata e pāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari i ngā hū mō ngā waiwai, kari i te whare haumaru, i te whare mahana, i te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika i tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu i te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia i ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, mā ngā pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group, kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki i tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e. Ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa. E kite ngi ana e pakeke ana ngā nohonga ma oene whānau ka mutu. E kite ngi ake ana e kāhore. E tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu i ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto i te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō ene mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore ane o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
0: Ai.
1: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino tai.

0: Reina, ai, o ngā Māori kamu tuko, tēne te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kua ka, a kāhore nge e te kāwanatanga ngā pūtea kamu tu te mea ke aroha mai e kiwi tahi o tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamu tu kei konei katoa koia tēnā kia, e kia ke tātou ngā pōti a pōpō nei a kia tino kāhore ngia tēnei kāwanatanga i runga i tēnei mahi kamutu e homa, kia kaha tātou te pōti kia oe tu rāni, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tāu, ka taia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, ka taia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti, ka taia e tātou te whakatika, ki te whakatō he kāwanatanga mana ki mokopuna,
0: ai.
1: He kāwanatanga whakamana tiriti, he kāwanatanga tiaki taiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tāo, kia koe, tika tāo. Ka taia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēata te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe. Kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Ka mutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ane rotu te pōharatanga. Ka mutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi, e noho anei runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, irātahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako no reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaungo o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātou.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoeno, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e Mike.
1: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kaitākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koe nei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te Taitokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o Tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tēra.

0: ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka, nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga, ko David Havili tērā, e, no te kapa ōpango, e tana peina, te furu, the first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koeira te kaha o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai. Tā tātou ki blue e whakakiki ake. He mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira, tēnei kēmu, he pātū wata wata mo te hira o Ranfield. Nō reira, kamatū i te hāwhē tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
1: Ai, tika tonu ki te ana hau. E te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i tērā o ngā kēmu.
0: Kua tātou paumua, nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokerau, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te manawa tuki-tuki, i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka, i te timatanga o te kēmura.
1: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield, hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai e ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
0: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā topito kato o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākoro hia ki roto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
1: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Rawere watu wero ngā kōrero nā te tuakana Mike te wake, e pāna ki ngā tīma erua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau, toa i o rātou kēmu, ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi, ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino, ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou. Tau e mau tonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Renfrew Lee Shield e tātou ma, i tākuru ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mau tonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira, haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

tātou huarere i Wainganui a tātou. A korongo koe te kōrero a Ruben e ta El Nino kei kone. A tēnā pē e huri huri haua me te ata titiro e rere ke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: mihi atu ana ki a tō tātou rōpū a Aunty Tori Mā a e pīkau i tēnei kaupapa ki roto i muri whenua.
1: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mo te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō te rōngā rangatira Ricky Helton, ne?
0: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai ēnei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Ēnei whare te kaunei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a haue ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei mō kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te tīmatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te tai tokirau i tētahi wā e haukuti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā e huhana. Engari he koro haka kapinga wā ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau, anō ki runga i te whenua Māori. Mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tāku kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko huana Linden tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna ki tēnei o ngā kaupapa whare ki roto i kaitāia nei, i tērā atu o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wene o ngā whare ki ngā whanaunga nō te kāinga nei ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, ai a Far North Roading rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, mo ētahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: Teranga. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ta, Rainga, the place of living. Te Rainga.
1: Te hiku o te ika iwa te kaumā whitu iratahi te iarere.
2: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupaparanga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
3: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
2: Mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko o tika e whai taringa mai nei ki a tāwi I tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
3: Nō mātai te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, he kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
2: Ai, tika tonu, ki te ne tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēne, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa ake?
3: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau I tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairanga hau taketake o taua whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairanga hau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei I te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
2: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
3: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
2: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
3: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. A te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
2: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2016 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
3: A he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu motaua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, e whakarite i a rātou ake kaupapa, engari ko te whakamohio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamohio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
2: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo i rirangi, nō reira tāku kia koe re winia kia matāra ki ora.
3: Tēnā rau atse koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
2: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei, a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā kōroe pāna ki tō kātou kaupapa, te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata, kia ātaranga hautia, kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā, ko rongo kē hoki ki ngā kōroe pāna ki te wiki o te reo Māori, me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa, o ngā kaupapa, kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kā ora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tika ana ki tāu ki tiro. I hoi hukai tia ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga, e tahuri pono ana ki aia, e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

0: He kōrero ro mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E te iwi o te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai, te tahi oku pāpā, no runga i te motu tere o mataka nā. Arā, ko matua Bobby Rolleston. Tēnā koe, Uncle, kia ora.
2: Ko te rā, tēnā koe, tēnā rā koutou e whakarongo mai ki ene o ngā kōrero. E mihi atu kia koe kia koutou katoa, ai.
1: Ai, tuatahi rā, tēnā rawa atu koe mo te whakai mai ki te kōrero mai kia au, mō enei kaupapa. Tuatahi ake, hei kaupapa tīmatanga mā tāua. I te rā taite, i tai atu rā koe, ki te rā kawe mate o te motu, ki rungi tō tātou marae o Tūranga Wāwai. Kei tautoko anō i te koro neihana tuarua a tō tātou Ariki Nui a Kuini Ngāwai hono i te pō. Nō reira, kōrero mai, anko, o pāpiro, o whakaro, ai.
2: Ai, tēnā koe i haere atu tātou hai moana, Ngāti Rangi Nui, Ngāti Rangi, Ngāti Pūkenga, taiakera ki tērā o ngā pōhiri te hapāswa ne, kia mātou, te mea hoki naina kua ki te ata i haere tia te pōhiri tuatai. Ki te motu, ai, tā mātou taitanga tu ki reira, ana ko mātou, ko mātātua whānui tonu, ko ngaitahu, ko ngā puhinui tonu, ko mātou ka me kauru i toto te ranga pohiri, engari, ai, he ahuere reke, engari, e hoa whātekau tau iau i haere tiana ki aua kaupapa, me pene o ki te kōro ia kinginga, ia kuini ka rereke haere mārata nei haerenga ki taua kaupapa ko tēnei, anā ko he rereke anō ki au. Engari kai te pai, ko te kaupapa te mea nui, ko te kaupapa, ko te kawe mate o ngā mate o te moana. Oeno, tai pai mātou o te moana, taketake atu a tātou nei mate ki te ara ki te papa mata aroi, te roi mata o te tangata, te roi mata me te hupe, me te hekinga o te toto, ne, ki runga kia Tūranga Waiwai, kei ro wharenui o mahi nārangi, ai. Oina, ta aua kaupapa no, haere tia me ngā kōrero e pāna ki ngā mate o tēnā, tai pai mātou, o tī pai, ka hoki mai tātou ki te kāinga. Ai.
1: Ana, i kawea e koutou ngā mate uhua o te kāinga nei.
2: Ai.
1: Ahoi anō, ko tētahi take pia i rua ai ngā pōhiri, kei te mahara au, i tērā tau, i tērā atu tau rā nei, i te koro nei hana. Ana, i taua wā, mūia katoa te tangata i te pōhiri tuatahi, te pōhiri kotahi o te rā.
2: Ai.
1: Tērā pia, narungi tēnā mea, i taua wā, nui rahi ke te tangata mō te papa o Tūranga Wāwai. Ai, kua rai.
2: Nai.
1: Nā rei, koina pia i pakawehengia ki arua ke ngā pōhiri. Ai, tērā pia. Ai.
2: Koina ke, kia nei au, ai, me i tai ai, tato koto i te pō. Te pōhiri a kato te wākotahi, hoa. Pango hiatau Tūranga Waiwai, te ahua o te nuinga o te tanga, te tai atu, ki te whakamihi atu, ki te whakanui atu, ki tō tātunei kuini ariki. Ai.
1: Ana, i āku i reira, i tō tātou ariki nui e tuatu ana ki te tuku i tana kaupau, e ahanga kaupapa nui kei roto i tana kaupau ki te iwi.
2: E pā, kore nau tēnei i hoki atu ki tēnā o ngā kaupapa tēmei hoki e hinga te tehi o mātou te kāinga nei, ka huri au ka hoki mai ki te kāinga. Engari, ko ngā mea i whakaro anei au ko tāna tū hei kuini mo te rangatahi, hei kuini mo te rauora. I whai atu e rau ngā kore ko te rauora e maha ngā tū mō māhuatanga kairoto i tērā o ngā kaupapa nē te rauara. Te rauara e tangata hekia hoki mai tato i te iwi Māori kia whaiwhai ake wā tātanei tino ranga tiratanga nē. I ruang ki wā tātanei whene koeira te tehe o ngā mea. Ko tīmatai te whakaogi mai ngā whenua i te kōrero tāwhio nē. Riro whenu hoki whenua mai. Tenei o ngā iwi ko tauwera o ngā era o ngā kaupapa ki a rātou. Ana kiau nei, koeira te tehi o ngā kauhau, roto ngā kauhau o te kuini nei, kia te whakarun, kia whakakotahi ai tātou, kia haere tika tonu, haere mua tika tonu tāua te iwi Māori. Koeina tāku e ki te atu, e rongo atu i roto wera o ngā kōrero. Ai, Mr. Tūmai, pute kahangia ngā rangatahi, mohi o tia tātou, kai te ai a rātou te ao, kai te haere mai. Engari, tāku ki tēnā, koe mahua mai tātou ngā kraua, ngā kuia. haere kotahi ai tatu, hai.
1: Ka pai, ako. Ana, tēnā kōrero mai mō i rongo au i ngā wero a tuku roerangi i Morgan ki ngā kaitōrangapū. Ai, engari, ai, kōrero mai mō tēnā.
2: Tika tonu te reo o tuku, tukua ka ki ngā... Memo ngā pare mata, ahakoa he Māori, ahakoa he Pāke, ahakoa iwi ke. Me whakakahangia te reo ki a rātou, he kau mātou, ke whakamohi o rātou, kai a mātou te tino rangasido o tēnei whenua. Ko te Māori e nei tēnei whenua, nā te Māori e nei Takekato, no te tō tātou nei, i Wanginui wā tātou nei iwi, ko tātou ngā tangata whenua, kau e wareware. Kaweware. Koina tana mea, koe tana wero, I te tana wero e, koe koutou te whakahoki mai te aukati. E wa ngā ture kua, kua whakaturengia mō ara mō ngā awa, mō ngā moana, we rātu mea, ne? Pokoku ratau eho.
1: Ana, ka pai tēnei, ia tāua e kōrero nei mō ngā kaitōrangapū, e tika ana kia me kōrero tāua mō tērā kaitōrangapū a Shane Jones me tana tū. I tūranga nui ākiwa, me tana pakahē, I pakahēngia ia e taua kuera e Pāia Sharon.
2: Ai,
1: ahoi anō ko tā Pāia Sharon, kei te papa ia, kei te tohe ia, mō āna mokupuna. Engari
2: katonu, I whakatakatakahia ngā te mano te kuera e mohia pai anau taua kuia. I te wā iau I noho mai I roto I a Waikato, e mohia pai ana, tērā taha ki te whakato o hea. E taha ki tūhoe, te tāna, te inoona ku, hioke atuna ki iota ia tūne. E kuia tino kaha mō te whai atu hea ngā tikanga o tāua, kia kaue patungia tāua, wera o ngā kuia, e rawe hoki te kuiana. Hai, kuia te tahi ngā I te haere rauna whakatohea ki te kore ki wā ngā iwi I roto iwi ke, kuia te tehi whakahengia rātou. Utaua kuia ai, ko Sharon Campbell tāna ingoa, he awa kahatoa wahine. Kahatoa ene ki tū te whawhai ngā whakwai o tāua te iwi Māori. Ai, kuia tēnā.
1: Ka pai pai, Sharon. Ka pai, ki kaupapake atu. Ana, kua whakaitia te kōti ki te wahapū o Tauranga Moana, ara kia whakatūkino tia rātou I tō tātou Moana. Engari o whakau.
2: Ai, pokoko a kaihamauti I rau, e moi ana, e moi nei au te wā e tū mātou ki wharero, ki te tuku ngā kōrero ki a rātou, e hoi mohi anu te kitau I rā rātou, e noho kairoto, e runga wā rātou nei tūri, e maumau te wā tāra mai kone, ki te kōrero ki a rātou, kua tik tonu wā rātou nei pauaka.
1: Ai, kua tik ke, ai,
2: kua tik ke wā rātou nei pauaka. Me atu, paikari te maumau, te oti ngāke. Ai, ana ko tau te ai tanga ki a rātou, ko whakaia ki a rātou ki a mahi a tonu ngā. Engari, kāre kua mutu tau kaupapa ki a mātou o te moana, ki a mātou hoki o te kāinga ne. Kāre kua mutu, ka whawhai tonu, pakaru hamuti, ewa, pakaru te hamuti ki a whawhai ki a rātou. Ai, pera te hoki te kore ki a Sharon, kai te whawhai pakaru hamuti mō watatane mokabuna.
1: Ai. Tika rawa atu te papai rā. Ai. Tika tonu koe. Ka papai tonu a Ngāti Kuku, a Ngaitu Kairangi. Kore e tā.
2: Arohana kia rātou. Arohana kia rātou kia Ngāti Kuku ki Ngaitu Kairangi. Tēnei hoki. Me ko ara I rātou I wata waratau rā marahi. I te mahi o te whakanui tango o te port. Ai. Ko ara I atu rā te ahua tango tērā o ngā marahi. Ai. Engari mea tū I koro au mā wata I kawe tehi o nga tau tāua tātamatahi e hoa kaue neke kaue neke kautou I reira taua marae e mua noa tū I te tūtango taua wapu.
1: Ana, kua kaha ki te au I rungi I te pukamata, I rungi I te Facebook. Etahi kōrero e rere ana e pāna ki tēnei o ngā kaupapa. Ki te port expansion, ahoi anō, ko te kōrero a etahi Pākehā pia. Kari te tino pai, ka pohe e rātou, nā Ngāti Kuku, I raru ai, I mea ai.
2: Hai.
1: Au e tau kuri e. Engari ai, hei aha te aro ki au a kōrero a.
2: Tika tonu, ai.
1: Ka pai, hei kaupapa whakamutunga mā tāua I tēnei wā, kia kōrero tāua mō Mauao, narunga anō I. I te āhuatanga, ko horo anō, tētahi wāhanga pinua o Mauao. Nei raruraru, engari kōrero mai.
2: Waiho kia whakatā, waiho tāua tīrono kia whakatā, ki te au mai tēnei taha o tātau ki pane, te au te aroha tonu, te aroha te tū o tāua, tō tātou nei tīpu na kia hau. A kia mātou te kainga nei, e whakangā e koro whakangā, a i te me hoki e, ko tātou wena hoki, e piki ati runga ki te, te mahunga, ki te pane, ki te upoko, te tīpunana, e takahia tāna, tāna mea, tāna upoko, karehe pai tērā ahuatanga kia. Ai, i te wai au e piki atu ki te maunga, kāne au e tai atu ki tāna upoko. I roto e te kore tipu au, e tipu tenu o tātou i roto i tēnei kōrero, e kau e takahia te mana, te mea, me takahia te upoko, te mātenga o te, o te mea, o te tīpuna, e hoa, ko tērā te te he mea nui takahia tāna mana. Ai, koera tāku, kau e piki atu ki, ki tāna tihi. Ai.
1: Kau pai, uncle. Tēnā rau atu koe, mōu i whakai mai ki te kōrero mai kia taipari taitumu, mō e nei o papapapa, engari e mihi nui atu ana.
2: Ia koe hoki e mihi atu ki te, ki ngā karau, ki ngā kuia, ki te whakarongoana mai ki tēnei o ngā kōrero, e mihi atu kia, kia rātou kato, ara kia tātou kato. Ngā mea, ko ai atu, te whakarongo ki e nei o ngā kōrero, e mihi kau ake kia koutou. Ai.
1: Ka pai, mauri ora, anko, ngā mihi, hei konei.
2: Tēnā koe, ai.
0: Nei rā ngā pito-pito kōrero o Taipari Taitimu. Ā, heiha!
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi no ngā puhi me ngā te whātua no hoki. He kai pāpā o ho hākina kina ia o mua. I te ata nei ka kōrero māua mō ngā mahi hākina kina noreira e matua tami a tēnā rā koe o ki mai rā. Kia ora.
3: Tēnā koe me te, te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
1: Ka pai. Ka pai. Tuatahi rā ngā mihi nui kia koe mō tō whakae mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rā horoi nei. Ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mākua ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro i te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
3: O, oh, he uaua ki te karanga e ka huri pēhe ana te mea. E nana kia te kapa nei. Teka. Ka matu kua mā ua kua puta-puta e tahi pūkenga. O te kapa i roto i ngā piringa whānui nei, rā i tō rātou, āhu i tō rātou kawe i tēnei putanga me te mea nei. Whānui te nana ki au etahi o ngā mātanga kei roto i te wakapana. Mai te i te haika, ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima. Me te whakaroa ke pēa, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamoto, ne, e harai te mea e he aha hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei Herbie Farnsworth.
1: Ai, ai.
3: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei, i tēnei tau, i tino ki te ana, tōna pekinga i runga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro tiro hea i pēa ia mo te kapa o Ahitania.
1: Tika.
3: Ko wai kā tuhu, ko wai kā mohi. O rangi a me te mene ko te wahanga nui pēa ko te haruru o te papatākaro i ana i te putanga o te kapa tamatoa nei. A te aia i te pō, te rāhoro i ke mai nei e kara.
1: Nā rewea, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea tahaere ngā tamoto i tēnei rāhoro i ne.
3: Ai, ahua ki te tātou i wetahi o ngā wā, e pene ake pē i kārangirangi noiho, i te tākoro mutinga nei. I kona ka, e wā, e tika kia la, kia marama, i ngā momo ngā tangata i a Chuboyevichna, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma? O, nā, i ki te tātou i tērā āhua, kia tūpato kei konano te tahi nana kia, e tūranga haika amo, e hane inara tana ingoa. Horoe mangu mangu na. Nana kia. Whida.
1: Ai.
3: Whida. Nā. E ahuri te ano e kawete kuna kia. E kia rapu rapu hora he hei o mga mōna. Take ina puta. Mahi nui ka kāmau. Nā ai. Te e pērāna te whakaro e. Pai ke pēr tā rātou. Hoki ano ki ngā rautaki i ki te ake nei. E kia tau te tīmatanga mutunoa. Te anga mai muri e wai e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
1: Te karawa atu. Ana, kua rongoa i te whakapae o etahi, e me ana i te titiro whakamua ke rātou ki tēnei wiki, i te rā wiki. Engari, ko te mea hoki kia haunei i tai mai a nēni me tā rātou rautaki. Ara, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa pāiti, nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā tēnā i pēnā, kia hau, ai.
3: Ai, ko ia tunu tēnā o te whakaro e kōrero hea me. Ko mutu te wāhanga o ngā whiringa whānui, nā ai, ko tai ai. Ki te e pokake, i nei tākaro o ngā whiringa pāiti e kōrero hea me. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Waiho
1: kia
3: ki te tika. Ki reira. Anga, kā para i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nana kia nei. I kite tātou i wetahi wāhanga pēr o te tākaro rā i anga te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka. I ara i ai ngā huarahi o ma i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawa, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātaki a James.
1: James, ai, kōra.
3: Me te mea nei e orekau e take i peke i huri ei wetahi i te tohu tāngata. Hana, kei kuna ngā momo tango ahua, ewa, kīpai te tākaro i enei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, e hara hoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
1: Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a Hauturu, ko rongo a Hauturu i runga i te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoro. Engari, ko taku pātai kia koe e matua tame, ki o ngā whakaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei.
3: Kia au i hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
1: Tika, ai.
3: E kia au e hoa, he wā ano, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E ka we meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana ano kia riro i te rā whakaro. E hiki ke i te wairua o te kapa. Mena kei roto i tērā āhua e nei whakaaro, pai noi ona. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei ka tahino ka tīmata, ko au noi ora tērā. Engari kei rātou te tikanga.
1: Nā.
3: E pai a ke peke whakaaro pēnei hea, ko puto te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana kirunga i te papatākaro rā he pāi tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mātakitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
1: Ai, ki Mangawhau, aue, ko irongo i tērā kōrero, aue.
3: Nā reira, mena he pake, e whakaaroaro ai mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whai a te hurahi o ngā piringa whai tine, he pēhea te otinga. Ani,
1: ana.
3: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi, e tai atu e ki te otinga, ki te piringa whai ti whakamutunga nei. He wāpea tēnā, hei tino tino ake.
1: Kia pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, ana, kua tai atu rātou ki te piringa toa. Engari, ai, e hare te mea, he māmā tēnā, ai, e hare te mea.
3: Kira.
1: Ai.
3: Oia tonu.
1: Ana, ki ngā wahine, ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā piringa paisi, engari, kia hau nei i pai tonu tēnei taumā rātou, ai.
3: Oh, ai, wahi, kia kua tātou e ware. E ko te tākaro e kōrero hia nei, ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei ahi teiria, e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite i te haukainga, i roto i a rātou karapu noi hone. E hawa tō tātou nua, tō nana hi nea nui tīmatai. Nā, kua roa ke, ana, te uri o tūhoi nei, e tākaro mai ana i reira, he kakama pe anō ngā no e rā karapu ki te whakarite ni te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Hai, pai ke kia rongo i te momo me te āhua,
1: ai,
3: te tāparo.
1: Marama, ai. Ka poi. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te Tonga o Afrika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tima arohe, ana, i Wikitoria. Hoi anō, ki te tima matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga i rua ngā hinganga. Me te mea hoki, i tēnei wā, kei Amerika rātou, kei Washington DC, me tētahi anō, ai, papa i tēnei rāhoroi. Hoi anō, opakaro a mōtā rātou haeringa, ara, he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
3: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei o Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai, e harati rā i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe te rā, e tūturu marika nei, mena he maunga, ana. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore i tino puta, ngā pūkenga o ngā kapa, i tūtaki atu e rātou i mō te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te Tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe nehenu, te kapa i yoku whakaro i āhua kama. Wetahi atu nga, marika, mai ki mei moho mai ki Aotearoa nei tākaro i ki te kapa Māori.
1: Ai.
3: Engari, koia tēnā. Nā, kā huri ki te, ki tō rātou tukinga mutunga.
1: Ai.
3: I kona pēr te tino āhua o ngā rautaki, kā whakamahia, e te kapa nei. Oe, ki te ana, ka hore no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, ara ki te tukituki tangata. Ko aue mea nā, hewa te Ari Savea, ki te atuana i ngā wā e āta, mea e āpa haere ana te āhua, o ki te atuke ko te ruku ngā atu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea, i te wā e were were ana tana ringa, ana i te pērāpanga, ka tuki atu ki te honoa, o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā, he wewa tērā. Kia au me te mea nei, wau, koe kau he ture e kōrero nā, a mō e rā āhua. E rangi he, he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. A kua pēhea te nana ki o ngā kai wawao. Kei kuna tātou e ki te mātakitaki atu ana. Ia rā te mahi ana, iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, ko oti te tāngaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wera tika. E tika ana kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua. Kia kakama. I kite au ka haore i pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tūtai. Pe te mea nei, ko te momoho ki o e rāhunga ki au, e hi he ana, ki ana ho ki wai anu i o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tūtai, tukuna kia rere ki ngā parirau kei reira te huarai. Nā, runa, waihungia ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Nā reira, ai, he painga tūni kei roto nei.
3: Ai.
1: Ai. Ka pai matua tami, ana, kua pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākinakina nei, hoi anō e mihi nui atu ana e kia koe. Mōu i whakau mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai tumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
3: Tēnā koe, kia ora rā.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hurino i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tinimate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hinenu i te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutuna. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā ui ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitopito kōrero. Kwa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki ngaripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoa tina e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaarono ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ngara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Nā e koro, hea tēnei mea te manono. Hea tēnā unā rākar.
1: Tēnei rākau te manono he lere he re kau. Rau re kau ki e tahi. Rau re kau.
0: Hea tēnā te re.
1: He manono. Aka mea mea kene ki e tahi e rau re kau ki e tahi e manono. Pari te tine i te ingoa mai rongoa a tūhoe. Koe rā hoki koe rā tōna tōna ingoa ki kia tūhoe i tīki nānai mai rongoa. A kō karanga i e manono. koe rā te tēnā rākau, koe nā te kōre te rākau ororoa ke rau I tō tāua tīmata ake mo te wahine e kāramuramu wahine kā ki tano koe ala koe e tūanei ro te te, te puihi te wahine kāramuramu rāu o ko te manono e nā tauhou māra tuna tō ae e rie te tōne manono tahi rāu e kāramuramu ke te tahi
0: Ana no hea rā tēnā inua te manono, mehe me ko te rekau no te kāhen?
1: Te manono, kā wera tunu te tōpuna mōngu ana mai nā koro ua tūhoe. He tama, tiki nā tu he, he kiri manono nāna hai whakakaukau tō tūloro. Ana tahu mōna ka ia tūhoe anō tēnā.
0: Nā hea te whakapapa o tēnei mea te manono?
1: Ah, te manono koe nā no I uruka tō mai ki te whānau ane o te rākau I kōrua kien tāu o te tutu o te māu nā puna rāko tāne o ena e nā rākau kare te puhu nā tu te teitei pēne me ngā rākau nunui ne koe nā nā rākau hāhakanuai te whānau a tāne I kui e nā rākau tainua ki te karahe I nā ki te nā o tō te whenua koe rā katoa tae tuki nā ngā ngarau me ngā manu Koe nā katoa rā tau uri, nā manu, nā pū, nā were were, nā weta, nā huu, nā ha, nā haina.
0: Koe nā te whakapapa o te manu?
1: Ai, kā moea tāne I āpuna ki a putaki wāko manu.
0: Nā mehe mea hare nei te tangata ki te pui, te kimihari I tēnei mea te manu no nā hea te āhua o tēnei?
1: He ua ua tēnei rākau I te kimi kia mohi o tonu te tangata ki tēnei rākau. He ua ua I te kua tahe au ki nā hitanga haere o mea nei o titirai haere au ki rere hikoi koi haere ki a ki te noho au e tama mahi nui ka ki te ae au e ki te ake I au ala to wahi ki te ae au to wahi tonu haere tuna nā tūruhi to wahi e tū ai nā motuka a mea noa te tipu ki a nā manono nei ki to wahi ka I rero tonu nā pirihi mana e tū anu Ana ngā re lao ātu o e tae ue te waru waru mai te hirau nei e kiri reira. Anō koe nā tēnā rākau te mana. Te mana no, I rita tonu ki te eito wahine mea kāramurangu te āhua. Anō te rere kē tanga, te waru waru hea ue te kiri. I ka hake atu tōna kōhai āhua, hōhonu ke atu tōna kōhai tanga. O te kiri o te kāramurangu, anā te kōhai tanga. Hei koe nā ki te tai hei mahi e nēna Ana koe nā te rere kē tāna ko te manono A huari te kē te kala ki te rongo e ki a he ai dāin
0: Nā he rahi te rākau?
1: Kā o, kāre rawa I tino rahi rawa Tō te rahi o te tinana o te manono E me ki he E kotahi put I o kutahi putu te rahi o tō te tinana nui tonu.
0: Nā hea nei te kara o te kiri mena arau?
1: Te kara o te kiri ahua pōuri, prauri, prou, pōuri. Nā I ahua. Ha megi a whika he Māori rā o te nika te kara.
0: Nā pēhea nā arau?
1: Ko ngā arau he ahua pōuri te kākāriki o te taha maheni o runa o te rau. Kōraro o te rau I ahua. I ahua mā kenei te ahua kārera wai tino pōuri te kākāriki. E nari anō arunga, mā heni ana pia tāna. Ahua pōuri tonu te kākāriki o te kara. Ngā lau he nunui, he roroa ngā lau, nara te roa, e tō ngā lau e ono ini, e ono ini hi te roa.
0: Nā he frūju anō tō te manon?
1: E ae. Nā ngā hua o te manono he kaite hua pē te manono I aia nei. Ā tēnei, te takurua tēnei nei rā. Te takurua, āie, kāre anō. O te mea kai te putiputi, o te wahine kāramuramu kai te putiputi I aia nei. Koe rā te hiu hai tohu mā ngā tau hou, tēnei wā o te tau. Kā kore ana e tino mōhi o teihea te manono o teihea te kāramuramu nei. Ana o te kai te pua tētai, o pua awai, o putiputi. Ana, te kāramu tēra, te mea kā rekau, manono tēra. Nari kua ahua roa ke nei nā maram, kua fifira, kua fifika, kua kākano te manono, kua kore o te kāramuramu wahine.
0: Anakai he nā wāhi ka ki te apu e tēnei.
1: Ae, te manono he tipu te manono i nā wāhi kō waiwai. Kāre e tipu i taha o i te wāhi maroke o te pui. Kia hua tata tonu i te wāhi waiwai ne. A, kā tipu. He ma tēnā ho te rā rākau. Tata tonu i te ehia no rā nā tau e tū anā. Kua ma te ahu pēne i te rā tāne. Kā ma te anā ma te rau a ma te rau anā pēpi mahi e wai te ki mea tonu i te tā.
0: Anakai kone anō.
1: Kara pira pihia ki roto ni whareere.
0: Gai te titiro tā au e nā e nei, mo te haere, ka tāe te tangata haere ki tā, nā nurseries nei ki te hoko, na te whakahoki atu ki tō rātau kāena, na ki reira rūmaki.
1: Kare kau e ki te koe nā nursery tēnei rākau, koe nā pia te rākau ua ua katoa i te rūmaki, koe reo mea kene he mate noho te rā rākau. Kare kau kāra nō kia ke takumahi he kemi kāra nō kia putei nā nursery.
0: Nā, pēhea ki te taha rongoa, me titiro tā hau inani ki nā rongoa. Hea te rongoa o tēnei?
1: Hea te rongoa o te o te manono. Te rongoa o te manono he proibi, kā whati. Ki te whati te proibi, mohi o tonu ka kua whati te whewa o tēnei. Ana, kua mea ngā pākeke, akati hāri, hāri ki te tiki kiri manono. Ana, hāri ki te waru kiri manono mai. Tata tonu kia ki tonu nā mea ni nā shopping paper, plastic bag nei. Oh, not quite full, about halfway. Whakau ki mai te kāina, ka kōhua. Tahi haura koe kōhua te wai. Te mutu nā tō te wai, ka pōuri ki atu te karakāri tū te ai dāin. Kua mea, kua tira i a koe te whakapiti atu e mea, e papa he aharana he pupuri te whati kia kurai e uhene. Tango mai koe. Me kui tonu koe runa i te whati, te ringa o te tūlo. Kia pai tonu tōru kui kui a whakahokia tonu i te rārunga a kāreo kia tāia koe te bandage. E pehe wai kaukauke, hona no kaua e taurahia. Te mutu mai tō whakakaukaukau e taurahia kia moroke. Hoa hatu nere māku ai, hoa nuana. Tākai atu koe tō te papai hu atu hea koe hei pupuri kia kurai e. E wehe nā poroipi kia puhai pupuri kia honu pai ai te honu ngā o te whati. Ā, kua lo, te ahi ahi. E rua tai manu ngā e whakakaukau ana koe tō mea, te atai te ahi ahi. Ana koe rā tāna mai. Ā hou ia ki te poroipi rā nōna kireira ia mahi hāre tō ai o te manu. Te mūtu nā tu ana, kua honu, kua mahu.
0: Nā, e hia nei te rua ana ka honu nā
1: pā. Ā, e ahua roa tonu. Ahua roa tonu me pe he rua wiki pea, he rua wiki. E ngari ana, kaua hoki e mahi atu anu hoki. Wai ho tonu he kia rua roa kia tino hono pai. Mo ho tonu he koe ho pai kare. Tō kaha ki te mea tino tere rawa ki te hiki mea taumahana kai mea anu.
0: Nā e hia tae mana koe e mea nei te nārongua ki runga i tō te wāhi.
1: E rua tae mana mai. I te ata, i te ahi ahi. Te ata, te ahi, engari pani ana koe, me whakamahana maari kai koe. Kia mohio koe kua honu haare, ana kua pani bakaririnu ai hoko. Engari te taimaka tīmata atu koe whakamahana hia.
0: Nā, ko tēnā mo te pro iwi, ne?
1: Ai.
0: Ko te kiri o te rākau, ne?
1: Ai.
0: Pēhea nā hua me nā rau.
1: Kāre, kare kau. Koe tahi o tūhoe, e mō mate anō. Kua inuhia te wai o te manono. Engari kāre rau anei i rahi nā mea nā kōrero māu o te te anō ngā tohunga o tūhoe. Kua mea mai te rāno to a ngā tohunga ki au e hoa. Kā taku muhu ne kāre kauke e inu miana te wai o te nā rākau. Tahi tonu tāna mahi, te whakamahu i te whati o te whew. Kāre go atu. Tēnei nā anaka inuhia, a mea kāo, me inuhia e tahi o tātou Pākeke kāche. Hei te painoa no kā korera wāu nei inu. Ae kō maina taku hua tohu nei kōrero leo nei māu, a kāre hoki e inu, nā te mea kāre i kōrero o nā mātua ki e inuhia. A pēr tōu ki aia pērā anua hau, kāre hui e inu.
0: Nā katai anō te tāpiri atu i te tahi atu o nā rōua, whērā i e rā o nā rōua, ana ki tēnei nā?
1: E kāo, koe i āna hea ia. Koe i āna ho tāna mahi o te honu proiwi whati. Koe i āna ho te mahi a te manono. e hono i te pō iwi whati. E, ko te inu kāo, e ia ori te māu kona ko tēnei tohu nei kōrero re no nei māu, e kore no ona koro ue i kōrero ki aia i me inu. A, mea tō perangu o kukoro ue o kāre i kōrero ki a me inu, o eno, te kōrero mai a tētahi anō ki a ue, e inu hi, a whainu hi a e tana whānaku. Mea tō mō te aha tēnā, mōna a mate katoa, hei roto i te tinana. A ua kā rau whakahei tāna. A mea koe rā te ako i ako hia ki ai ana. No te mea kā kore rawa i kōrero hi amai koe a kā reu ki au e inu. E kore roku i ki amai te kai ako i au inu mia. Ana kā reu e whakahei te mea inu. Mea i ako nei e mea inu ana e inu. I kōrero hi a ki ai. E nari ki ai anu ai. Ana kā reu ki kōrero hi amai ki au. Ana kā re mau o te rawa kuhua tohu na e inu i e nā mea. Ono kia mau kai tō mau a mōhi o tanga, a hei whakamahu noho i te whati o te whehu.
0: Nā pēhea nā tōi ngā rogoa a muri mai te mahi?
1: A e, ki whakahoki atu ki rota i te mea. I tō mea rau, tini rau, wai wai mano. Mō nāna he hoki mō tō tūroro no hei hoki tēnā mea. Nō rea, painuai. Kā pau, hara noi te tiki etahi. Kohua i ātu anō he mea hou ake. No? Koina anō te mahi a te manomo. Ka re raua, koina anā he te tōkura runga ai, e wha inu mi ai. Ka ati, he kore hoki i kōrero hea mai e o koro ua ki a. Anā ka kōrero re mōa bāgo o taku tuakana, o taku taina. Mea mai a pērā anō ia. Anā ka kōrero re mōa te tahi atu anō waku taina e kāo. E heinu, whainu hi a iei a tanga wana tamari ki tana whāna. Āwa, me he mei kōrero he korera wako ki kōrero he ki au. Āka mea mai taku hua ke tēne wako hua ki anai. E kāre kōrero he ki ai. Koe a kāre ia takahi te ture. O tahi tunu te mei kōrero ia. Te mō whaka te rungua mōta mō te whati o ngā whew. Ana koe rā tō kumārama. Koe rā te wahanga i purihi a e hau. Kore rawa ue ki atu i te tūroa, kā mea kāinu, e kāo. Kā ruki au ki ama, kā ruki au tautou ia, a whainu ia.
0: Ana i rogo koe i tēnā mea tīnu i te warongo ana ihe.
1: Ae, te kāina anu, te kāina, he mōhau ki nā, he mōhau ki te, ai he tohuna anu. Mōhau ki te rao mātau, enari he kore kei kōrero hea mai hoke o ngumau, enaka ia kō ki a mau. A hei noa no, tā māua kōrero ko tahi te koe i tohutohu ia māu, he ma te mahi proiwi whati noho te mahi a tēnei, i mutu pērā noai. O re rau māu i mēne am ākā mea, ka whāinu i te wai, ki a inu mia, ko re rau ana kāre māu e, ko re rau māu e ki atu ki nā tūroro e, ka ina te inu mia te wai, kā mea anu kā inu, e kāo.
0: He mai umara ana koe ki e tahi wā, te tahi wā ana, i āta mahi ai e koe tēnei o nā rōa?
1: Ai, mahi ai tēnei rōa mō taku hoa wahi nei whati te anei. Tēnei wāhanga o tamarimu, takai te hoi hina o te hoio. Hare nā hutunu i tiki nā manu i te kāini, nā hutunu nā mau te kāini. Hare unuai taku hoio ki te pui, hoki mai, kōhu ahi ai au. Wera taku waipani. Te ringa o taku hoa. Ae, tahi atu. Hari heri au taku hoa i tuho i pera. E a huaroa tonu nā wiki. Ano, he mea tonu e hoki e ho, mea tākai marika ki te mea haipupuri. A nā mai wano i mai nā mea haipupuri. Kia kore no ai e uhe mai. Ano, ana mea tau, ana mea puru pēni na ana.
0: Ana ka pai e?
1: Ae, o tahi atu. Kore rawa i piko te wesi a o tau a hua anu.
0: Kia ora e koro.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: 今天没必要了。Tua tahi, hei te mihi ki tō tātou karaki ai te ata nei. Aha kua hoki pēhea ngā kaupapa e kōrero ti ai tātou. Mātu whakanui ki tō tātou matu ai te rangi he āwhine ia tātou ngā wā katoa. A tutuki e nei āhuatanga katoa. Muri mai o tērā, e te kuhi e whina, tēnā koe. Tēnā koe e kawane ngā kaupapa i whakarongi ai e koe, e whakarongi ai e koutou, hai whakatika tika, mā te pāramata. Tēnā koutou. Tēnā koutou, wehe meine i te rerenga wairua, tānua mai ki pōneke nei. Tēnā koutou i te ahuatanga o tātou eitua, lātou ngā mea kua whetūrangi kia, ngā mea no nanahi, ngā mea no ngā hāra ko pohe moake. Kei te mihi atu ki a koutou ingoi e ne ahotanga katoa. Ka tika e te kui e whina, haria mai rā ngā ahotanga ki te whare pāremata. Haria mai ki te whare pāremata, kua ia nei kei te hanga i ngā ture mō tātou mō te iwi Māori o tira mō ngā iwi katoa te motu. Ngā ture papai, ngā ture kikino. Haere mai i runga e ne ahuatanga katoa. Nō ura te rangatiratanga, nō tātou katoa. Nō koutou te rangatiratanga, nō tātou katoa. Nō rea haere mai nō mai. Haere mai nō mai ki te ana rai ona iai ki wā rātou kōrero. I waihanga ngai o tātou mātua, e āpirana tērā, e te rangi hīrua tērā, e tiri kātene tērā, e pōmare tērā, rātou nei kua whetūrangi tia. Rātou nei kua whetūrangi tia, ko tātou rā, e waihanga nei e ni ahotanga, i waihanga ni a tātou. Nō reira, haere mai. Haere mai, ka wea mai ngā huatanga, teirunga i o koutou pakehiwi. Kei konei te whakamāmātanga, Nō reira, kāre tunu nui ake aku kōrero kia tātou, apiti hono tātai hono. Rātou te hunga mate kia rātou, tātou te hunga ora kia tātou, tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora anō tātou katoa.
1: Waikate o taku pai, wani atu taku pai, ki ngā piki taka ki o tā, iri papa tahiri tā, tiki tā te, ka kiro tiro ki te ala tā, kara ala tonu ki tā upo, kotera hu kotera le hau wepa, ki ari tama i te paka ala, ki o pai, ki mani neki ko ane. Nenei tonu mai, hei tita kui ti e ara tu kainei no. Tua wakare no aku kau mātua, i fiu aki hera tau ngā, putara puhi putara wa. Ara wara taku dara ki te apai awe kuna. Tā papale te hiwi ki mahurangi. Tau tau tau ki tala wara. He mākua tita hantere rā taku. E mole ki te taipori ki rotaru a papare hapataru ko te apu hapa. Tera ka hapa e ngā mai. Kei tauranga tu pae. Pata mea rae mo tātia nei. E mole. vai vaku taku vai dia dia kita vai dihau vai oh pai kotara tu tu vai tu wa tipi kau tia kita hau lai mat pat tarara taku nai atuku ki vai kat ko ki ni pata tau kata pa mat tarara tau nai tan god hey ya har

Tūwana mō te mana o Aotearoa. Tū ihi ihi, tū wanawana, tū matāra. Tū ihi ihi, tū oho oho, tū matāra. Tūturu whakamō ai kia tīna. Haumie, huie, tākie.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa te kaumā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake, me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou kēmu ki ngā Tasman mako no reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Mike.
5: Tēnā koe te whanaungo o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
4: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman mako, tēnā kōrero mai e Mike.
5: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kaitākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō nana hira, ki tā tātou kapa, te kapa taniwha o te tai tokere. Hara mai tētahi āhua e te whanaunga, ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tēra ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tana teina, te furu, te first five. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfield nō reira. Kamutu i te hāwhi tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
4: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o tero o ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutu ngā reihana ne, kia te tuki pai i tero o ngā kēmu.
5: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa.
4: Tika.
5: Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, nā, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kaha ana engari ki tā tātou kāpine, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arihi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātua tahi mo te kapara, kao, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro o tawhito, o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā, ko ia tētahi o ngā kai tākoro o tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, runga i te, te manawa tuki-tuki, i oti e rātou, tā rātou haka, nā. Ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
4: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui. Kia whiwhi i tērā logo, wood arā te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga, ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga, mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatu i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
5: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
4: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
4: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te taitukerau. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, ira tahi te iārere.

i roto i tau whānau me te tahi atu whānau. Kia tika, kia manaakingia te whānau katoa e no rātou katoa. Hara te mea ko tahi o Erua rānei noho ana ki runga ngā whenua o tēnā whānau ki te tahi whānau. Piringi atu ki te katoa. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Thank you. Te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo I te tātou reo irirangi o te hiku o te ika I watako mawhitu I rātahi te ia rere. Tō tātou wai mai e ki ringo I te wāia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te au kauri Repo Bombers I hakaputa ihu ake I tēnei hakatata e TRL 2026 ono nō reira, tēnā koe e Connor.
2: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho humaria I tēnei wā, I mua I tō whakanui I tōku tūranga, I rato I tēnei o ngā tīma o te au kauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai I te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro, nā reira, mi kātu ana ki te hunga e whakarongo ana, ki taku reo āhua, e ko āhua naro taku reo e hoa, nā te tino duro o mātou te tima, I tēnei wikini rā whakatā, engari mi kātu ana ki a koe, me tātou katoa, tēnei rangi hakamutunga o Akuhata o te Hōtoke. Aini ka kuhu mai ka tau tātou I roto I te wahanga o te koanga nā reira hari pai ana tēnō tai me koe I tēnei wai hoa e Joel.
1: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainua atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wero o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu I te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tērā te au kauri ngā Repo Bombers I hakaputa I te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wangani a tātou, hoi no he kaupeka roa te nei mō tēne o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma?
2: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, i tīmata I tērā atuta o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri ki ngā panaunga o te aupauri kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks, nā ku anō tērā tīma i poipoi hanga I arahi ai I aua rā. Anā, ko te tuapapa o enei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau, nā I tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka I whakatakoto ngia ki te tīma ko te kēmu, ko tō tātou kēmu te mea tuarua me ki ne te pārekareka tanga o te mahi engari ko te tino mahi, ko te tino aro ko te whakakaha ngia ko te kia hikitia te mana me te mauri o a mātou nei whānau nā reira tino hari kua au kua kua tūtuki, kua ea, katoa tia I tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, me whai whakaro, me mihi au ki te tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, kui a rā te upoko o te tīma I tēnei, tau. Nā I arahi pai I whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koe o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki, mua, ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e wā, o te mahitai, o te kotahitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noiho, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma, ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō ki a koutou katoa, me te mihi atu, ki a koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa haruru pai ana koutou katoa i te rironga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mohio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi i tēnei wā.
2: Yeah, nā, nah, hei, kōrero wakamutunga moku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whaimuri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao kua Tautoro me taku tūpau ki a rātou, ai, he tīma toa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētahi tima pērā ki a rātou i ōku tau maha kua taha ke nei nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te tau taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki kia whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā tau pia, ka whakaro tika a Moirewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika o te rārangi. Engari, ai, tino hi kakapai ana e hoa kia kia wātea ngā wikini I nui iau I nai nei kia puta anō ki te hika koe ki nau ki te koe kai ki te noho tahi me taku me oku tamariki koeira you know, te tino whakatinanatanga o te poa e aro ko te tākuro me te whawhai noiho he wā anō mō tērā engari he wā tika anō kia kia hoki ki te pāhara keke kia ata tiaki kia whanake tonu ai I ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira yeah, mi ana kia tātou katoa he tau anō a tērā tau nā reira aki mai ngā tāne me ngā wahine me ngā tamariki kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou ko te riki putupōro nā reira yeah, tērā koe e jau mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wero o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai I tēnei o ngā tauru o mana uru e tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga no reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matāra kia ora.
2: Kia ora bai.
1: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan me wero o ngā kōrero ko rātou tērā te aukauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono, mihi atu ki a rātou, me a rātou whanaunga o rātou hoa tata I haka haere I tērā o ngā kapa, hei tautoko I a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te hika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Hei te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Kia ora, mena kua rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō I mērā tō tau wāia rānei, ā kua nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o tai pitopito I mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: suhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā, e te wī, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere. Ai, i runga te wāia kōrero ko Huhana Linden, mokopuna no te tai toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori he hīkoe mo te reo Māori te take, no reira me tārea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua, no reira tēnā kuro mai mo tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, ho?
2: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, ano e tautoko ana te mātā wai hoki. Hei te tekauma fitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mo te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mo tēnei tau, ko te reo Māori, he reo ake, ake, ake. Anō reira ki runga e anō i tērā ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti, kua huihui mai nei ki te whakatū tētahi hīkoe mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpuri anō ngā mokopuna, mai te tekauma rua karaka tai atu ki te kotahi karaka i te ahiahi e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoe ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pupūrangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau e rau atu, nō reira ka timata mai iwi tahi tainu atu ki pūtahi ne?
2: Ai, hei, te tekauma rua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui o tēnei ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpori kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā Whangarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ai karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, koro ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, kai hīkoe rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te tai tokerau, nō te kāinga nei ki roto i a Whangarei tere ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kōrero ki Wainganui a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori?
2: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakariti ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te taurawhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o hepe tema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koia ahau e whakaro ana, e tutu mai ana te hapori, e tutu mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hapori, ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hia raini, ki runga i ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha Ropati. Pāne ki tō rā tau kaupapa ki roto i a kirikiri ki Wanganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahu ki he kaupapa tērā. Kia karangātu ki ngā whanau kia hakatūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wanganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i tero ngā kaupapa. He korua no wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
2: Koia hau e whakaro ana, me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero a tautoko mareka ana mātou tātou katoa i wene o ngā kaupapa kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira he korohaka kapinga wai we huhana.
2: Ai, mai te wiki o te reo Māori, katahi ka puta mai ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokerau, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mō wena o ngā kōrero kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōrero he mea hakatairanga i tēne o ngā hīkoi mō te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, 9 mawhitu, iratahi, te iarere.

0: Ai, kia ora e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko te ika, iwa tako māwhitu, iratahi te iarere. Ai, runga te wāia kōrero ko Huhana Linden, mokopuna nō te tau tokerau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori he hikoi mo te reo Māori te take, nō reira me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua. Nō reira, tino kuro mai mō tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, ho?
1: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika ia te taurawhiri i te reo Māori, anō e tautoko ana te mātāwa e hoki. Hei te tekau mā whitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo āke, āke, āke. Anō reira ki runga anō i tērā ko tō mātou whāinga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koe a tā mātou, tētahi rōpū whaiti, koe huihui mai nei ki te whakatū tētahi hīkoi mō tō tātou reo. Hei te paupautanga o te rā, i te wā o te kai, ka puta mai ngā kaimahi, tō tātou hāpori anō ngā mokupuna, mai te tekau mā rua karaka, tai atu ki te kotahi kraka i te ahiahi e mea whakanui i tō tātou reo Māori. Tīmata tēnei kaupapa ki te whare o te kaunihera e kia nei ko iwitahi, kātahi ka hīkoi ki roto i te taone, te pokapū, tai atu ki te wāhi e kia nei ko pūtahi ki roto i ahu pūpūrangi. Ko tō mātou hihia, kia kite i ngā kanohi whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui i te reo mātāmua o Aotearoa nei ko tō tātou reo Māori.
0: Ai, rau e rau atu, nō reira ka timata mai iwitahi taino atu ki pūtahi, ne?
1: Ai, hei, te tekau mā rua karaka, he kotahi haura anake te roa. A tētahi mea nui o tēnei ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpori kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi i enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite i etahi poi, nā Whangarei Pride tērā e pīkau, etahi huihuinga ki te mahi i etahi poi, ahi karawhiu i te hunga hīkoi nei, anō ki te ako i ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe, kia whakatairanga i tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
0: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, kororo ana koe, mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, kai hīkoi rātou katoa ki haka tairanga i tō tāwa reo rangatira, nō te tai tokerau, nō te kāinga nei kiroto i a Whangarei tere ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kororo ki Wainganui i a koutou i ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa i tēnei kaupapa ko te reo Māori.
1: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta i Aotearoa e whakarite ana o rātou ake kaupapa. Pēnei i ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori i te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana i tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga i te marae o Okorihi. E pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana i te taurawhiri i te reo Māori, hei te mane o te tekau mā whā o hepe tema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koia ahau e whakaro ana e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga i tō tātou reo Māori, ki roto i te hāpori, a ki roto i ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hea raini, ki runga i ngā marae.
0: Ai, tika tonu ina nahi rai, koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha Rōpati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wanganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te matakahu ki he kaupapa tērā. Kia karangātu ki ngā whanau, kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa te nakawhiti me te reo Māori ki Wanganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite i tero ngā kaupapa. He korua no wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
1: Koe ahau e whakaro ana, me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai, ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei i te nakawhiti ki roto i te kirikiri, tētahi hīkoe mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko i ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero i tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa, i tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
0: Mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, tautoko mareka ana mātou, tātou katoa i wene o ngā kaupapa, kia haka tairanga, kia haka rangatira i tō tāua reo Māori. Nō reira, he korohaka kapinga wai we huhana.
1: Ai, mai te wiki o te reo Māori, katahi ka puta mai, ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu i tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokera, kia ora.
0: Ai, mihi anō ki a koe mō wena o ngā kōrero, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōro, he mea haka tairanga i tēne o ngai hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, ko te ake, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iāriri.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, he te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā rā koutou katoa I te iwi whakarongo mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins, mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe Jau, o tērā tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko o tika e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātai te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, he kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau I tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I a tātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā ke te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
2: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō Tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kia hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga Kia kite mai, ara ke nā, nā hapori, puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i whārikia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe re winia ki a matāra ki ora.
2: Tēnā rau atse koe, o te rā tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi i wenei o ngā mahi rangahau nō reire e tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi, te iarere.